0: ימשיך לישנו ישנו יסובנו על העריות יסרנו תרוסות יתרדסו תן על יפה וקדושין ברוך את אדונה
1: ברוך
0: קדיש עמו ישראל על יפה וקדושין
1: אמין
2: תגיד לך אריאת
3: אריאת
2: מקודשת
3: לי
2: לטבעת זו קדת משה
3: בישראל
4: A marriage blessing chanted at a Tunisian-Moroccan wedding off of the 1957 album Made New, June-July 1957 field recordings of Maghrebi, Yemeni, and Asian Jewish musicians in Israel. Now a Judeo-Spanish tune about an unfortunate bride-to-be. Family and friends pray for a stairway of gold and ivory. May the couple have good fortune.